Ako opäť krenem do kraja na Traške. Ja som se rodil zred ulice Vlaške. To dobro se zná po ulici Vlašky. Navek sú vám bíli Bormeč, dečky, vrašky.